nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Kad neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat, grizem se kad da bar brat dila.

plivajući veštit i bilu košulju, eko ti škornje i stari trliš, kad dojedeš k meni u kampanju.

mom spratu žive dobri južnjaci, znam ih samo po faci i po pesmama. A nad njima se viju tići junačke krvi, jes na drugom su spratu, ali su inače prvi, kažu uzdaj se u se, u se i svoje ruse.

Mjesec petoga kata ima pregled od gore, jedan prozor na zapad, jedan prozor na more, da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim nastrupju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni, i kad razmisli malo, njima nije baš stalo.

Odlična stvar grupe Ghost, Life Eternal, za našeg slušatelja iz Zagreba koji nas sluša putem interneta. Još jedan veliki pozdrav iz Poreča. Idemo dalje s porukama. Pozdrav vam i u studiju i slušateljima. Ada iz Musaleža. Želim pjesmu Dekinez, pjeva Franz Bauer. Hvala i čao. Može, veliki pozdrav za Adu. Eko, neko je tražio Rastu i Kavali. Evo ga.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

0: So good.
1: Radio Centar. Studio Poreč. Radio Centar. Studio Poreč. 89,6 i 93,6 MHz.
2: Prošla sam stotine cesta da dođem do tebe.

0: tvojih nekoliko kruhova, tvoja slabost, tvojih nekoliko talenata, tvojih malih sposobnosti, tvoje poniznosti potrebno je da bi Isus učinio čudo. To nećeš učiniti ti, učinit će On. Potrebna je suradnja. Suradnja čovjeka bez koje Isus ne može učiniti ništa. Daj mi svoje ruke, daj mi svoje noge, daj mi svoje oči, daj mi svoja usta, kaže Isus. Jer ja nemam oči, nemam usta, nemam uši, nemam ruke, nemam noge, da bi danas hodao ako mi ih ti ne daš. Daj mi svojih 5 kruhova da nahranim mnoštvo.
1: Ponoć je.